Premwa tuwa de shima maya mamuni na ha ene ya kwaba ediba onuya 95.1 FM. So afei ne brason se oh my Ghana. Mantem dun siyemu nsem. Ya ene ye se mufu asosu kurajen ye kenka ende maum. Se premtu breka siyeshe ninsu. Se ye tehanu mse ya. Ye sanso edemu live. Ewo Facebook no eso ya soko. Ewo ho. Etubeti miya kwa like. Nwa komente nwa share. Na akone nimu ede amaye. Na shane ninsu se mountain 96.1 FM. Ewo dukurume kuya peme honso. Penifuwa jie jahi ya wotie kasiye ibi ede amaye. Ewe ye se mwa ye de brown edoso. Di edimu akotini bi ene se adwuma ko besia se ababe to adwa se community police officer ni pabonfo bi awone sika de ne ba ye obeti munche mu okase yi emu na wachi atwa mu no so ye de betu adwa se maami bi akwa akwa wo ne ba e wo salaga aban aya resabe ko wi ase no abofra motofo ano wayera wɔn mu a aban ɛkyere wɔn mu ma wɔkɔ gyina mmara no anim abɛtɔdwa sɛ kɔɔto ama wɔn mu e bill sanso na ɛnu aman Ghana yɛkɔkɔ gyina akɔno ne yɛ ne panama ɛne yɛ na nya asam ketewa ɛfira na dwudu baako no akɔdea ne yɛnsuru gugye mpaa kɔwi ase anyame adom boa yɛ yɛtimi ɛhyɛ panama one yɛ wɔn mu ante ɛka no mu ebi ɛnsɛm wɔ ani afoforɔ bi ɛne ka ho sima aduasa mɛsi nkonwa me kenkan dia ma wo sɛ promptobre kase ɛhyɛ ne nso sɛ ɛfiri saa bere yɛ world cup ɛkɔso akɔsi kita wansa boso mili ya tosu dungwa chwediye kasi ya no eye simedu ya sa ya nche ya beso wa sisi siye na sports of wano edi World Cup Center edi ababe sumu ewe yi miya mesi mko nyame kenka insemno edi amu amidi edi ekuya echa uya kwa ime bani asha siye